0: ngada han ching ning zhi zhi shu de. Xip xi xie sa yu na me na.
1: Kare. Tiling gish chi nye, jeb lo urbe.
0: Dab jis zho zho chigi.
1: Sa yo ma re. Ki ning ne zu mik se re la. Nyok zhe cab du.
0: Da o ne nye, zheng gui guan ne, xu nu ji zheb le jin ne qi ting qie ne. Nyok zhe nyong zhu zhu be.
1: San la. So so ka xie yu me ha kong du gui.
0: Nye ha kong yu.

0: ཁྱི Modernane pomo bodi, jansu su taju.
1: Burangena, lobam sirajer juju. Degirang ye jamingla, juju jeje, judami to sigore. Diminga, mosrie brita.
2: Ye bu ye jeshi rasindu.
3: Bala, jatosida. Amna ni su yaksedo.